0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Päivää!
5: Päivää.
4: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
5: En.
4: No nyt tiedät!
5: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
4: En!
5: No nythän tiedätte.
4: Voiko siellä pelata tennistä?
5: Kyllä.
4: Padelia?
5: Kyllä.
4: Sulkapalloa?
5: Kyllä.
4: Pöytätennistä?
5: Kyllä.
4: Squashia?
5: Kyllä.
4: Salibändiä?
5: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
4: Mahtavaa!
5: Oh my days.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma.
0: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Tänään studiossa pelkästään mä, Hönttä. Kerta Toippari joutui jäämään vie sinne Anttalaisen mökille saunapuita pilkkoon, mutta menee tää näinkin. Ja sitten niihin päivän polttamiin uutisiin. Heivantalaiset, lentävänniemäläiset ja jopa osa haukiluomalaisia on niin sanotusti semmoista suburbaania porukkaa, kerta ne asuu sen verran kaukana keskustasta, että niitten on aina öisin mentävä taksilla kotio. Ruottalaisten partiolaisten nuorisoretkikirveessä on turvallisuussyistä pelkkä varisi. Olkkonen oli taas eilen ollut siinä niitten naapurissa lapsenlikkana ja joutui käyttämään sitä pikkulikkaa vielä puolen yön jälkeen taksilla hatan päällä, kun ne oli leikkinyt gladiaattoreita ja amerikkalaista vapaapainia. Yksi arvonkalliolainen vakiri pystyy Tammelantorin rillillä syömään kaverin piikkiin, mokkaraa ja lihapuulla perinät, kaksi lihapiirakkaa munahampurilaisella ja kahdella nakilla sekä vetäseen kahdella huikalla litran tölkin punaista maitoa tuntematta itsensä vielä yhtään kylläiseksi. Ja sitten vielä lopuksi vähän yrheilua. Jätkät oli viime pyhänä katsottua yhdessä pupissa, joka nimeä mä en nyt mainitte, ettei ne baarin isännät loukkaannut. Potkupalloilun maailmanmestaruuskilpailuiden finaalia. Ja siellä oli joku äijä hokenut koko aika, että mee sille tilaa. Oli siis kipeä ukkeli. No niin, se on moro.
3: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola kaksi huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näin ja koe kihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille lakiesityksen, jonka mukaan energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettäisiin. Tavoitteena on vähentää energiajuomien aiheuttamia terveyshaittoja lapsille ja nuorille sekä yhtenäistää kauppojen käytäntöjä. Samassa esityksessä käyttämättä jääneiden, mutta syömäkelpoisten elintarvikkeiden lahjoittamista vahvistettaisiin kirjaamalla uudelleen jakeluvelvollisuus lakiin. Tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä. Lausuntoja esityksestä voi antaa syyskuun 4. päivään saakka. Ruokavirasto aloittaa kuluvan vuoden perustulotuen ja uudelleenjakotulotuen ennakkomaksut maatiloille jo syys-lokakuun vaihteessa. Maksut alkavat tavallista aiemmin EU:n poikkeussäädösten ansiosta. Tavallisesti tuet maksetaan joulukuussa. Viljelijöille maksetaan syksyllä 75% tuista ennakkona ja loput maksetaan myöhemmin kahdessa erässä. Aikaistetulla maksulla pyritään helpottamaan maatilojen taloudellista tilannetta ja turvaamaan niiden maksuvalmiutta. Tampereelle suunnitellaan uusia esteettömiä kalastuslaitureita Eteläpuistoon Tammerkosken kalastusalueelle, Kaukajärven Riihiniemeen sekä Suolijärvelle Mielenreitin varrelle. Laiturit ovat osa kaupungin retkeilypalveluiden kehittämistä. Rakentamisesta keskustellaan kalastusosuuskuntien kanssa Kaukajärven ja Suolijärven osalta. Kaupungin mukaan tämän vuoden aikana rakennetaan ainakin osa nyt aiotuista laitureista. Kangasalla Vesaniemen uimalaiturin rakennustyöt ovat valmistuneet. Laituri uusittiin urakassa kokonaisuudessaan ja lisäksi siihen rakennettiin 3 ja 5 metrin korkuiset hyppytasot. Laiturilta löytyy myös metrin korkuinen hyppytaso. Vesipuisto T3 Park Vesaniemen uimarannalla on avoinna vielä elokuun 2. päivään saakka. Kurun uusi ulkoliikunta- ja senioripuisto luovutettiin eilen Ylöjärven kaupungille ja puisto on nyt kuntalaisten käytössä. Puiston rakennus rahoitettiin osittain testamenttivaroilla, mikä mahdollisti enemmän senioriliikunnan välineitä. Puistossa on kaikkiaan 17 välinettä, joista osa on painopakallisia ja osa senioriliikkumisen välineitä. Puisto sijaitsee Kurun leikkikentän vieressä osoitteessa Kirkkotie 1. Ilves kärsi tappion Islannissa, kun kotijoukkue Stjärnan oli parempi UEFA:n konferenssiliigan 2. karsintakierroksen 1. osaottelussa maalein 1-0. Otteluparin 2. osa pelataan Tammelassa ensi torstaina. Sitä ennen Ilveksen pelit jatkuvat Veikkausliigassa sunnuntaina, kun vieraaksi saapuu FC Lahti. Ilves tiedotti ennen eilistä ottelua tehneensä 2-vuotisen jatkosopimuksen kapteeninsa Sauli Väisäsen kanssa. 32-vuotias toppari jatkaa näin keltavihreissä kauden 2028 loppuun saakka.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 20 astetta. Kohtalaisena puhaltava lounaistuuli kääntyy vähitellen etelään päin.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Päivää!
4: Päivää.
3: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
4: En.
3: No nyt tiedät!
4: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
3: En!
4: No nythän tiedätte.
3: Voiko siellä pelata tennistä?
4: Kyllä.
3: Padelia?
4: Kyllä.
3: Sulkapalloa?
4: Kyllä.
3: Pöytätennistä?
4: Kyllä.
3: Squashia?
4: Kyllä.
3: Salibändiä?
4: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
3: Mahtavaa!
4: Oh my days.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille lakiesityksen, jonka mukaan energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettäisiin. Tavoitteena on vähentää energiajuomien aiheuttamia terveyshaittoja lapsille ja nuorille sekä yhtenäistää kauppojen käytäntöjä. Samassa esityksessä käyttämättä jääneiden, mutta syömäkelpoisten elintarvikkeiden lahjoittamista vahvistettaisiin kirjaamalla uudelleen jakeluvelvollisuus lakiin. Tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä. Lausuntoja esityksestä voi antaa syyskuun 4. päivään saakka. Ruokavirasto aloittaa kuluvan vuoden perustulotuen ja uudelleenjakotulotuen ennakkomaksut maatiloille jo syys-lokakuun vaihteessa. Maksut alkavat tavallista aiemmin EU:n poikkeussäädösten ansiosta. Tavallisesti tuet maksetaan joulukuussa. Viljelijöille maksetaan syksyllä 75% tuista ennakkona ja loput maksetaan myöhemmin 2 erässä. Aikaistetulla maksulla pyritään helpottamaan maatilojen taloudellista tilannetta ja turvaamaan niiden maksuvalmiutta. Tampereelle suunnitellaan uusia esteettömiä kalastuslaitureita Eteläpuistoon Tammerkosken kalastusalueelle, Kaukajärven Riihiniemeen sekä Suolijärvelle Mielenreitin varrelle. Laiturit ovat osa kaupungin retkeilypalveluiden kehittämistä. Rakentamisesta keskustellaan kalastusosuuskuntien kanssa Kaukajärven ja Suolijärven osalta. Kaupungin

0: mukaan tämän vuoden aikana rakennetaan ainakin osa nyt aiotuista laitureista. Kangasalla Vesaniemen uimalaiturin rakennustyöt ovat valmistuneet. Laituri uusittiin urakassa kokonaisuudessaan ja lisäksi siihen rakennettiin 3 ja 5 metrin korkuiset hyppytasot. Laiturilta löytyy myös metrin korkuinen hyppytaso. Vesipuisto T3 Park Vesaniemen uimarannalla on avoinna vielä elokuun 2. päivään saakka. Kurun uusi ulkoliikunta- ja senioripuisto luovutettiin eilen Ylöjärven kaupungille ja puisto on nyt kuntalaisten käytössä. Puiston rakennus rahoitettiin osittain testamenttivaroilla, mikä mahdollisti enemmän senioriliikunnan välineitä. Puistossa on kaikkiaan 17 välinettä, joista osa on painopakallisia ja osa senioriliikkumisen välineitä. Puisto sijaitsee Kurun leikkikentän vieressä osoitteessa Kirkkotie 1. Ilves kärsi tappion Islannissa, kun kotijoukkue Stjärnan oli parempi UEFA konferenssiliigan 2. karsintakierroksen ensimmäisessä osaottelussa maalein 1-0. Otteluparin 2. osa pelataan Tammelassa ensi torstaina. Sitä ennen Ilveksen pelit jatkuvat Veikkausliigassa sunnuntaina, kun vieraaksi saapuu FC Lahti. Ilves tiedotti ennen eilistä ottelua tehneensä 2-vuotisen jatkosopimuksen kapteeninsa Sauli Väisäsen kanssa. 32-vuotias toppari jatkaa näin keltavihreissä kauden 2028 loppuun saakka.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 20 astetta. Kohtalaisena puhaltava lounaistuuli kääntyy vähitellen etelään päin.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Joka kahdeksas työelämässä oleva suomalainen arvioi olleensa työuransa aikana sairauslomalla ilman todellista syytä. Asia käy ilmi Suomen Yrittäjien teettämästä työelämän gallupista. Suomen Yrittäjät pitää tulosta huolestuttavana ja vaatii muutoksia sairauspäivärahan omavastuuaikaan. Järjestön mukaan pitkät sairauspoissaolot kuormittavat erityisesti pieniä yrityksiä. Valtaosa, 86% vastaajista, kertoo kuitenkin, että ei ole ollut perusteettomasti sairauslomalla. Euroopan keskuspankki on julkaissut 10 ehdotusta uusien eurosetelien ulkoasuksi ja avannut verkkokyselyn, jossa eurooppalaiset voivat kertoa mielipiteensä suosikistaan. Ehdotukset pohjautuvat teemoihin eurooppalainen kulttuuri sekä joet ja linnut. Euroopan keskuspankin neuvoston on tarkoitus valita uuden setelisarjan lopullinen ulkoasu vuoden loppuun mennessä. Uudet setelit tulevat käyttöön vaiheittain tulevina vuosina ja nykyiset eurosetelit säilyvät niiden rinnalla edelleen käypinä maksuvälineinä. Kyseessä on ensimmäinen eurosetelien ulkoasu-uudistus sitten vuoden 2002. Tampereelle suunnitellaan uusia esteettömiä kalastuslaitureita Eteläpuistoon Tammerkosken kalastusalueelle, Kaukajärven Riihiniemeen sekä Suolijärvelle Mielenreitin varrelle. Laiturit ovat osa kaupungin retkeilypalveluiden kehittämistä.

0: Rakentamisesta keskustellaan kalastusosuuskuntien kanssa Kaukajärven ja Suolijärven osalta. Kaupungin mukaan tämän vuoden aikana rakennetaan ainakin osa nyt aiotuista laitureista. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Perjantain odotetuin ottelu pelataan illalla, kun Suomen Otto Virtanen pelaa kaksinpelin puolivälierässä. Tamperelaisväriä kentällä nähdään nelinpelissä, missä pelataan jo välieriä. Patrik Niklas Salminen pelaa nelinpeliä yhdessä tsekkiläisen Mikael Vyrbanskin kanssa. Tampere Open jatkuu Tampereen tenniskeskuksessa sunnuntaihin saakka. Miesten superpesiksessä pelataan tänään huippuottelu, kun Sotkamon Jymy saapuu Manse PP:n vieraaksi Kauppiin. Joukkueet ovat ennen ottelua tasapisteissä sarjan sijoilla 2 ja 3. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 20 astetta. Kohtalaisena puhaltava lounaistuuli kääntyy vähitellen etelään päin.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Tampereen Tenniskeskus, Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit, tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Joka kahdeksas työelämässä oleva suomalainen arvioi olleensa työuransa aikana sairauslomalla ilman todellista syytä. Asia käy ilmi Suomen yrittäjien teettämästä työelämän gallupista. Suomen yrittäjät pitää tulosta huolestuttavana ja vaatii muutoksia sairauspäivärahan omavastuuaikaan. Järjestön mukaan pitkät sairauspoissaolot kuormittavat erityisesti pieniä yrityksiä. Valtaosa, 86% vastaajista, kertoo kuitenkin, että ei ole ollut perusteettomasti sairauslomalla. Euroopan keskuspankki on julkaissut 10 ehdotusta uusien eurosetelien ulkoasuksi ja avannut verkkokyselyn, jossa eurooppalaiset voivat kertoa mielipiteensä suosikistaan. Ehdotukset pohjautuvat teemoihin eurooppalainen kulttuuri sekä joet ja linnut. Euroopan keskuspankin neuvoston on tarkoitus valita uuden setelisarjan lopullinen ulkoasu vuoden loppuun mennessä. Uudet setelit tulevat käyttöön vaiheittain tulevina vuosina ja nykyiset eurosetelit säilyvät niiden rinnalla edelleen käypinä maksuvälineinä. Kyseessä on ensimmäinen eurosetelien ulkoasu-uudistus sitten vuoden 2002. Tampereelle suunnitellaan uusia esteettömiä kalastuslaitureita Eteläpuistoon Tammerkosken kalastusalueelle, Kaukajärven Riihiniemeen sekä Suolijärvelle Mielenreitin varrelle. Laiturit ovat osa kaupungin retkeilypalveluiden kehittämistä. Rakentamisesta keskustellaan kalastusosuuskuntien kanssa Kaukajärven ja Suolijärven osalta. Kaupungin mukaan tämän vuoden aikana rakennetaan ainakin osa nyt aiotuista laitureista. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Perjantain odotetuin ottelu pelataan illalla, kun Suomen Otto Virtanen pelaa kaksinpelin puolivälierässä. Tamperelaisväriä kentällä nähdään nelinpelissä, missä pelataan jo välieriä. Patrik Niklas Salminen pelaa nelinpeliä yhdessä tsekkiläisen Mikael Vyrbanskin kanssa. Tampere Open jatkuu Tampereen tenniskeskuksessa sunnuntaihin saakka. Miesten superpesiksessä pelataan tänään huippuottelu, kun Sotkamon Jymy saapuu Manse PP:n vieraaksi Kauppiin. Joukkueet ovat ennen ottelua tasapisteessä sarjan sijoilla 2 ja 3. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sään tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 20 astetta. Kohtalaisena puhaltava lounaistuuli kääntyy vähitellen etelään päin.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Joka kahdeksas työelämässä oleva suomalainen arvioi olleensa työuransa aikana sairauslomalla ilman todellista syytä. Asia käy ilmi Suomen Yrittäjien teettämästä työelämän gallupista. Suomen Yrittäjät pitää tulosta huolestuttavana ja vaatii muutoksia sairauspäivärahan omavastuuaikaan. Järjestön mukaan pitkät sairauspoissaolot kuormittavat erityisesti pieniä yrityksiä. Valtaosa, 86% vastaajista, kertoo kuitenkin, että ei ole ollut perusteettomasti sairauslomalla. Euroopan keskuspankki on julkaissut 10 ehdotusta uusien eurosetelien ulkoasuksi ja avannut verkkokyselyn, jossa eurooppalaiset voivat kertoa mielipiteensä suosikistaan. Ehdotukset pohjautuvat teemoihin eurooppalainen kulttuuri sekä joet ja linnut. Euroopan keskuspankin neuvoston on tarkoitus valita uuden setelisarjan lopullinen ulkoasu vuoden loppuun mennessä. Uudet setelit tulevat käyttöön vaiheittain tulevina vuosina ja nykyiset eurosetelit säilyvät niiden rinnalla edelleen käypinä maksuvälineinä. Kyseessä on ensimmäinen eurosetelien ulkoasu-uudistus sitten vuoden 2002. Tampereelle suunnitellaan uusia esteettömiä kalastuslaitureita Eteläpuistoon Tammerkosken kalastusalueelle, Kaukajärven Riihiniemeen sekä Suolijärvelle Mielenreitin varrelle. Laiturit ovat osa kaupungin retkeilypalveluiden kehittämistä. Rakentamisesta keskustellaan kalastusosuuskuntien kanssa Kaukajärven ja Suolijärven osalta. Kaupungin mukaan tämän vuoden aikana rakennetaan ainakin osa nyt aiotuista laitureista. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Perjantain odotetuin ottelu pelataan illalla, kun Suomen Otto Virtanen pelaa kaksinpelin puolivälierässä. Tamperelaisväriä kentällä nähdään nelinpelissä, missä pelataan jo välieriä. Patrik Niklas Salminen pelaa nelinpeliä yhdessä tsekkiläisen Mikael Vyrbanskin kanssa. Tampere Open jatkuu Tampereen tenniskeskuksessa sunnuntaihin saakka. Miesten superpesiksessä pelataan tänään huippuottelu, kun Sotkamon Jymy saapuu Manse PP:n vieraaksi Kauppiin. Joukkueet ovat ennen ottelua tasapisteissä sarjan sijoilla 2 ja 3. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 20 astetta. Kohtalaisena puhaltava lounaistuuli kääntyy vähitellen etelään päin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näe ja koe kihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Tampereen Tenniskeskus, Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit, tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Tänään studiossa pelkästään mä, Hönttä. Kerta Toippari joutui jäämään vie sinne Anttalaisen mökille saunapuita pilkkoon, mutta menetään näinkin. Ja sitten niihin päivän polttamiin uutisiin. Hervantalaiset, lentävänniemäläiset ja jopa osa haukiluomalaisia on niin sanotusti semmoista suburbaania porukkaa, kerta ne asuu sen verran kaukana keskustasta, että niitten on aina öisin mentävä taksilla kotio. Ruottalaisten partiolaisten nuorisoretkikirveissä on turvallisuussyistä pelkkä varisi. Olkkonen oli taas eilen ollut siinä niitten naapurissa lapsenlikkana ja joutui käyttämään sitä pikkulikkaa vielä puolen yön jälkeen taksilla hatan päällä, kun ne oli leikkinyt gladiaattoreita ja amerikkalaista vapaapainia. Yksi arvonkalliolainen vakiri pystyy Tammelan torin rillillä syömään kaverin piikkiin, mokkaraa ja lihapuulla perinnät, kaksi lihapiirakkaa munahampurilaisella ja kahdella nakilla sekä vetäseen kahdella huikalla litran tölkin punaista maitoa, tuntematta itsensä vielä yhtään kylläiseksi. Ja sitten vielä lopuksi vähän yrheilua. Jätkät oli viime pyhänä katsottua yhdessä pupissa, joka nimeä mä en nyt mainitte, ettei ne pari isännät loukkaannut, potkupalloilun maailmanmestaruuskilpailuiden finaalia. Ja siellä oli joku äijä hokenut koko aika, että mee sille tilaa! Mee sille tilaa! Oli siis kipeä ukkeli. No niin, se on moro.
3: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita. Linnainmaan sittarista. Ja ravintola kaksi huonetta ja keittiö. Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Päivää!
5: Päivää.
4: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
5: En.
4: No nyt tiedät!
5: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
4: En!
5: No nythän tiedätte.
4: Voiko siellä pelata tennistä?
5: Kyllä.
4: Padelia?
5: Kyllä.
4: Sulkapalloa?
5: Kyllä.
4: Pöytätennistä?
5: Kyllä.
4: Squashia?
5: Kyllä.
4: Salibändiä?
5: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
4: Mahtavaa!
5: Oh my days.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Joka kahdeksas työelämässä oleva suomalainen arvioi olleensa työuransa aikana sairauslomalla ilman todellista syytä. Asia käy ilmi Suomen Yrittäjien teettämästä työelämän gallupista. Suomen Yrittäjät pitää tulosta huolestuttavana ja vaatii muutoksia sairauspäivärahan omavastuuaikaan. Järjestön mukaan pitkät sairauspoissaolot kuormittavat erityisesti pieniä yrityksiä. Valtaosa, 86% vastaajista, kertoo kuitenkin, että ei ole ollut perusteettomasti sairauslomalla. Euroopan keskuspankki on julkaissut 10 ehdotusta uusien eurosetelien ulkoasuksi ja avannut verkkokyselyn, jossa eurooppalaiset voivat kertoa mielipiteensä suosikistaan. Ehdotukset pohjautuvat teemoihin eurooppalainen kulttuuri sekä joet ja linnut. Euroopan keskuspankin neuvoston on tarkoitus valita uuden setelisarjan lopullinen ulkoasu vuoden loppuun mennessä. Uudet setelit tulevat käyttöön vaiheittain tulevina vuosina ja nykyiset eurosetelit säilyvät niiden rinnalla edelleen käypinä maksuvälineinä. Kyseessä on ensimmäinen eurosetelien ulkoasu-uudistus sitten vuoden 2002. Tampereelle suunnitellaan uusia esteettömiä kalastuslaitureita Eteläpuistoon Tammerkosken kalastusalueelle, Kaukajärven Riihiniemeen sekä Suolijärvelle Mielenreitin varrelle. Laiturit ovat osa kaupungin retkeilypalveluiden kehittämistä. Rakentamisesta keskustellaan kalastusosuuskuntien kanssa Kaukajärven ja Suolijärven osalta. Kaupungin mukaan tämän vuoden aikana rakennetaan ainakin osa nyt aiotuista laitureista. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Perjantain odotetuin ottelu pelataan illalla, kun Suomen Otto Virtanen pelaa kaksinpelin puolivälierässä. Tamperelaisväriä kentällä nähdään nelinpelissä, missä pelataan jo välieriä. Patrik Niklas Salminen pelaa nelinpeliä yhdessä tsekkiläisen Mikael Vyrbanskin kanssa. Tampere Open jatkuu Tampereen tenniskeskuksessa sunnuntaihin saakka. Miesten superpesiksessä pelataan tänään huippuottelu, kun Sotkamon Jymy saapuu Manse PP:n vieraaksi Kauppiin. Joukkueet ovat ennen ottelua tasapisteessä sarjan sijoilla 2 ja 3. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sään tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 20 astetta. Kohtalaisena puhaltava lounaistuuli kääntyy vähitellen etelään päin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä velipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Kärpämässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Parasta paikallista musaa.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Keemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 383?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää perjantai-päivää. Perusopetuslain uudistus velvoittaa esi- ja perusopetusta edistämään liikunnallista elämäntapaa 1. elokuuta alkaen. Tampereella lakimuutokseen on valmistauduttu kouluttamalla rehtoreita ja opettajia sekä kehittämällä kouluja liikunnallisia toimintatapoja. Uudistuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten päivittäistä liikkumista ja tehdä liikunnasta aiempaa luontevampi osa koulupäivää. Kaupunki aikoo panostaa muun muassa välituntiliikuntaan, kävelytunteihin ja liikuntaa tukeviin kampanjoihin. Lisäksi yhteistyötä huoltajien, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa aiotaan vahvistaa. Taustalla on huoli lasten ja nuorten liikkumisen vähenemisestä ja liikunnallisten erojen kasvusta. Viikonlopun runsaat sateet ovat nostaneet järvien vedenkorkeuksia laajalla alueella Lounais-Suomesta Kainuuseen, kertoo Suomen ympäristökeskus. Pohjois-Pirkanmaalla Tarjanteen poikkeuksellisen matalalla ollut vedenpinta on sateiden ansiosta nousussa ja sen ennustetaan olevan elokuun alussa lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Monilla alueilla järvien vedenkorkeudet ovat palautuneet nopeasti normaalimmiksi, mutta kuivuustilanne jatkuu edelleen osassa Itä-Suomea. Sateet ovat parantaneet myös maankosteutta ja nostaneet pienten pohjavesialueiden vedenpintoja, mutta suurten pohjavesiesiintymien pinnat ovat edelleen monin paikoin tavanomaista alempana. Veripalvelu muistuttaa, että verivalmisteiden tarve ei vähene kesällä, vaikka veren luovuttajia käy lomakaudella tavallista vähemmän. Yhden viikonlopun aikana sairaaloihin voidaan toimittaa jopa 800 verivalmistetta, ja tällä hetkellä erityistä tarvetta on negatiivisten veriryhmien luovuttajille. Veripalvelun mukaan verta tarvitaan päivittäin muun muassa syöpäpotilaiden, leikkauspotilaiden ja onnettomuuksissa loukkaantuneiden hoitoon. Koska esimerkiksi verihiutaleet säilyvät vain viikon, uusia verenluovuttajia tarvitaan jatkuvasti turvaamaan riittävät verivarastot. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Päivän odotetuin ottelu pelataan illalla, kun Suomen Otto Virtanen pelaa kaksinpelin puolivälierässä. Tamperelaisväriä kentällä nähdään nelinpelissä, missä pelataan jo välierät. Patrik Niklassalminen pelaa nelinpeliä yhdessä tšekkiläisen Michal Wrbanskin kanssa. Tampere Open jatkuu Tampereen tenniskeskuksessa sunnuntaihin saakka. Miesten superpesiksessä nähdään tänään huippuottelu, kun Sotkamon Jymy saapuu Manse PP:n vieraaksi Kauppiin. Joukkueet ovat ennen ottelua tasapisteissä sarjan sijoilla 2 ja 3. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.30.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila on ylimmillään 20 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee alimmillaan 15 asteen tietämille. Lounaan ja etelän suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Huomenna sää on poutaista, mutta monin paikoin pilvistä. Myös yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Sunnuntaina puolestaan sateita on luvassa monin paikoin.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdoista kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Manse Rock. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's-a-way.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää perjantai-päivää. Perusopetuslain uudistus velvoittaa esi- ja perusopetusta edistämään liikunnallista elämäntapaa 1. elokuuta alkaen. Tampereella lakimuutokseen on valmistauduttu kouluttamalla rehtoreita ja opettajia sekä kehittämällä koulujen liikunnallisia toimintatapoja. Uudistuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten päivittäistä liikkumista ja tehdä liikunnasta aiempaa luontevampi osa koulupäivää. Kaupunki aikoo panostaa muun muassa välituntiliikuntaan, kävelytunteihin ja liikuntaa tukeviin kampanjoihin. Lisäksi yhteistyötä huoltajien, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa aiotaan vahvistaa. Taustalla on huoli lasten ja nuorten liikkumisen vähenemisestä ja liikunnallisten erojen kasvusta. Viikonlopun runsaat sateet ovat nostaneet järvien vedenkorkeuksia laajalla alueella Lounais-Suomesta Kainuuseen, kertoo Suomen ympäristökeskus. Pohjois-Pirkanmaalla Tarjanteen poikkeuksellisen matalalla ollut vedenpinta on sateiden ansiosta nousussa ja sen ennustetaan olevan elokuun alussa lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Monilla alueilla järvien vedenkorkeudet ovat palautuneet nopeasti normaalimmiksi, mutta kuivuustilanne jatkuu edelleen osassa Itä-Suomea. Sateet ovat parantaneet myös maan kosteutta ja nostaneet pienten pohjavesialueiden vedenpintoja, mutta suurten pohjavesiesiintymien pinnat ovat edelleen monin paikoin tavanomaista alempana. Veripalvelu muistuttaa, että verivalmisteiden tarve ei vähene kesällä, vaikka veren luovuttajia käy lomakaudella tavallista vähemmän. Yhden viikonlopun aikana sairaaloihin voidaan toimittaa jopa 800 verivalmistetta, ja tällä hetkellä erityistä tarvetta on negatiivisten veriryhmien luovuttajille. Veripalvelun mukaan verta tarvitaan päivittäin muun muassa syöpäpotilaiden, leikkauspotilaiden ja onnettomuuksissa loukkaantuneiden hoitoon. Koska esimerkiksi verihiutaleet säilyvät vain viikon, uusia verenluovuttajia tarvitaan jatkuvasti turvaamaan riittävät verivarastot. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Päivän odotetuin ottelu pelataan illalla, kun Suomen Otto Virtanen pelaa kaksinpelin puolivälierässä. Tamperelaisväriä kentällä nähdään nelinpelissä, missä pelataan jo välierät. Patrik Niklas-Salminen pelaa nelinpeliä yhdessä tšekkiläisen Michal Wrbanskin kanssa. Tampere Open jatkuu Tampereen tenniskeskuksessa sunnuntaihin saakka. Miesten superpesiksessä nähdään tänään huippuottelu, kun Sotkamon Jymy saapuu Manse PP:n vieraaksi Kauppiin. Joukkueet ovat ennen ottelua tasapisteessä sarjan sijoilla 2 ja 3. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.30.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila on ylimmillään 20 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee alimmillaan 15 asteen tietämille. Lounaan ja etelän suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Huomenna sää on poutaista, mutta monin paikoin pilvistä. Myös yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Sunnuntaina puolestaan sateita on luvassa monin paikoin.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma.
5: Ei hätää, onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Tänään studiossa pelkästään mä, Hönttä. Kerta Toippari joutui jäämään vie sinne Anttalaisen mökille saunapuita pilkkoon, mutta menee tää näinkin. Ja sitten niihin päivän polttamiin uutisiin. Heivantalaiset, lentävänniemäläiset ja jopa osa haukiluomalaisia on niin sanotusti semmoista suburbaania porukkaa, kerta ne asuu sen verran kaukana keskustasta, että niitten on aina öisin mentävä taksilla kotio. Ruottalaisten partiolaisten nuorisoretkikirveessä on turvallisuussyistä pelkkä varisi. Olkkonen oli taas eilen ollut siinä niitten naapurissa lapsenlikkana ja joutui käyttämään sitä pikkulikkaa vielä puolen yön jälkeen taksilla hatan päällä, kun ne oli leikkinyt gladiaattoreita ja amerikkalaista vapaapainia. Yksi arvonkalliolainen vakiri pystyy Tammelantorin rillillä syömään kaverin piikkiin, mokkaraa ja lihapuulla perinät, kaksi lihapiirakkaa munahampurilaisella ja kahdella nakilla sekä vetäseen kahdella huikalla litran tölkin punaista maitoa, tuntematta itsensä vielä yhtään kylläiseksi. Ja sitten vielä lopuksi vähän yreheilua. Jätkät oli viime pyhänä katsottua yhdessä pupissa, joka nimeä mä en nyt mainitte, ettei ne baarin isännät loukkaannut, potkupalloilun maailmanmestaruuskilpailuiden finaalia. Ja siellä oli joku äijä hokenut koko aika, että mee sille tilaa! Mee sille tilaa! Oli siis kipeä ukkeli. No niin, se on moro.
3: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola kaksi huonetta ja keittiö. Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja... Täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 8.

0: Jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää perjantai-päivää. Tampereen ja Ruoveden välillä kulkevaan Tarjanne höyrylaivaan tuli tänään iltapäivällä konevika palovedellä Ruovedellä, minkä seurauksena alus joutui ankkuroitumaan laivareitin viereen. Aluksessa oli 50 matkustajaa ja 8 miehistön jäsentä, eikä tilanteesta aiheutunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos ja Pirkanmaan meripelastusseura vakauttivat tilanteen ja matkustajat kuljetettiin jatkomatkalle kahdella linja-autolla. Alus hinataan yksityisen hinausyrityksen toimesta turvasatamaan. Perusopetuslain uudistus velvoittaa esi- ja perusopetusta edistämään liikunnallista elämäntapaa 1. elokuuta alkaen. Tampereella lakimuutokseen on valmistauduttu kouluttamalla rehtoreita ja opettajia sekä kehittämällä koulujen liikunnallisia toimintatapoja. Uudistuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten päivittäistä liikkumista ja tehdä liikunnasta aiempaa luontevampi osa koulupäivää. Kaupunki aikoo panostaa muun muassa välituntiliikuntaan, kävelytunteihin ja liikuntaa tukeviin kampanjoihin. Lisäksi yhteistyötä huoltajien, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa aiotaan vahvistaa. Taustalla on huoli lasten ja nuorten liikkumisen vähenemisestä ja liikunnallisten erojen kasvusta. Viikonlopun runsaat sateet ovat nostaneet järvien vedenkorkeuksia laajalla alueella Lounais-Suomesta Kainuuseen, kertoo Suomen ympäristökeskus. Pohjois-Pirkanmaalla Tarjanteen poikkeuksellisen matalalla ollut vedenpinta on sateiden ansiosta nousussa ja sen ennustetaan olevan elokuun alussa lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Monilla alueilla järvien vedenkorkeudet ovat palautuneet nopeasti normaalimmiksi, mutta kuivuustilanne jatkuu edelleen osassa Itä-Suomea. Sateet ovat parantaneet myös maankosteutta ja nostaneet pienten pohjavesialueiden vedenpintoja, mutta suurten pohjavesiesiintymien pinnat ovat edelleen monin paikoin tavanomaista alempana. Veripalvelu muistuttaa, että verivalmisteiden tarve ei vähene kesällä, vaikka veren luovuttajia käy lomakaudella tavallista vähemmän. Yhden viikonlopun aikana sairaaloihin voidaan toimittaa jopa 800 verivalmistetta, ja tällä hetkellä erityistä tarvetta on negatiivisten veriryhmien luovuttajille. Veripalvelun mukaan verta tarvitaan päivittäin muun muassa syöpäpotilaiden, leikkauspotilaiden ja onnettomuuksissa loukkaantuneiden hoitoon. Koska esimerkiksi verihiutaleet säilyvät vain viikon, uusia verenluovuttajia tarvitaan jatkuvasti turvaamaan riittävät verivarastot. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Päivän odotetuin ottelu pelataan illalla, kun Suomen Otto Virtanen pelaa kaksinpelin puolivälierässä. Tamperelaisväriä kentällä nähdään nelinpelissä, missä pelataan jo välierät. Patrik Niklassaaminen pelaa nelinpeliä yhdessä tšekkiläisen Michal Wrbanskin kanssa. Tampere Open jatkuu Tampereen Tenniskeskuksessa sunnuntaihin saakka. Miesten superpesiksessä nähdään tänään huippuottelu, kun Sotkamon Jymy saapuu Manse PP:n vieraaksi Kauppiin. Joukkueet ovat ennen ottelua tasapisteissä sarjan sijoilla 2 ja 3. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.30.
5: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila on ylimmillään 20 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee alimmillaan 15 asteen tietämillä. Lounaan ja etelän suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Huomenna sää on poutaista, mutta monin paikoin pilvistä. Myös yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Sunnuntaina puolestaan sateita on luvassa monin paikoin.
5: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Päivää!
4: Päivää!
3: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
4: En.
3: No nyt tiedät!
4: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
3: En!
4: No nythän tiedätte.
3: Voiko siellä pelata tennistä?
4: Kyllä.
3: Padelia?
4: Kyllä.
3: Sulkapalloa?
4: Kyllä.
3: Pöytätennistä?
4: Kyllä.
3: Squashia?
4: Kyllä.
3: Salibändiä?
4: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
3: Mahtavaa!
4: Oh my days.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää perjantai-päivää. Tampereen ja Ruoveden välillä kulkevaan Tarjanne höyrylaivaan tuli tänään iltapäivällä konevika palovedellä Ruovedellä, minkä seurauksena alus joutui ankkuroitumaan laivareitin viereen. Aluksessa oli 50 matkustajaa ja 8 miehistön jäsentä, eikä tilanteesta aiheutunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos ja Pirkanmaan meripelastusseura vakauttivat tilanteen ja matkustajat kuljetettiin jatkomatkalle 2 linja-autolla. Alus hinataan yksityisen hinausyrityksen toimesta turvasatamaan. Perusopetuslain uudistus velvoittaa esi- ja perusopetusta edistämään liikunnallista elämäntapaa 1. elokuuta alkaen. Tampereella lakimuutokseen on valmistauduttu kouluttamalla rehtoreita ja opettajia sekä kehittämällä koulujen liikunnallisia toimintatapoja. Uudistuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten päivittäistä liikkumista ja tehdä liikunnasta aiempaa luontevampi osa koulupäivää. Kaupunki aikoo panostaa muun muassa välituntiliikuntaan, kävelytunteihin ja liikuntaa tukeviin kampanjoihin. Lisäksi yhteistyötä huoltajien, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa aiotaan vahvistaa. Taustalla on huoli lasten ja nuorten liikkumisen vähenemisestä ja liikunnallisten erojen kasvusta. Viikonlopun runsaat sateet ovat nostaneet järvien vedenkorkeuksia laajalla alueella Lounais-Suomesta Kainuuseen, kertoo Suomen ympäristökeskus. Pohjois-Pirkanmaalla Tarjanteen poikkeuksellisen matalalla ollut vedenpinta on sateiden ansiosta nousussa ja sen ennustetaan olevan elokuun alussa lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Monilla alueilla järvien vedenkorkeudet ovat palautuneet nopeasti normaalimmiksi, mutta kuivuustilanne jatkuu edelleen osassa Itä-Suomea. Sateet ovat parantaneet myös maan kosteutta ja nostaneet pienten pohjavesialueiden vedenpintoja, mutta suurten pohjavesiesiintymien pinnat ovat edelleen monin paikoin tavanomaista alempana. Veripalvelu muistuttaa, että verivalmisteiden tarve ei vähene kesällä, vaikka veren luovuttajia käy lomakaudella tavallista vähemmän. Yhden viikonlopun aikana sairaaloihin voidaan toimittaa jopa 800 verivalmistetta, ja tällä hetkellä erityistä tarvetta on negatiivisten veriryhmien luovuttajille. Veripalvelun mukaan verta tarvitaan päivittäin muun muassa syöpäpotilaiden, leikkauspotilaiden ja onnettomuuksissa loukkaantuneiden hoitoon. Koska esimerkiksi verihiutaleet säilyvät vain viikon, uusia verenluovuttajia tarvitaan jatkuvasti turvaamaan riittävät verivarastot. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Päivän odotetuin ottelu pelataan illalla, kun Suomen Otto Virtanen pelaa 2 pelin puolivälierässä. Tamperelaisväriä kentällä nähdään 4 pelissä, missä pelataan jo välierät. Patrik Niklas-Salminen pelaa 4 peliä yhdessä tšekkiläisen Michal Wrbanskin kanssa. Tampere Open jatkuu Tampereen tenniskeskuksessa sunnuntaihin saakka. Miesten superpesiksessä nähdään tänään huippuottelu, kun Sotkamon Jymy saapuu Manse PP:n vieraaksi Kauppiin. Joukkueet ovat ennen ottelua tasapisteessä sarjan sijoilla 2 ja 3. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.30.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila on ylimmillään 20 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee alimmillaan 15 asteen tietämillä. Lounan ja etelän suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Huomenna sää on poutaista, mutta monin paikoin pilvistä. Myös yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Sunnuntaina puolestaan sateita on luvassa monin paikoin.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's-a-way.
3: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma.
7: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma.
4: Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Tänään studiossa pelkästään mä, Hönttä. Kerta Toippari joutui jäämään vielä sinne Anttalaisen mökille saunapuita pilkkoon, mutta menee tää näinkin. Ja sitten niihin päivän polttamiin uutisiin. Hervantalaiset, lentävänniemäläiset ja jopa osa haukiluomalaisia on niin sanotusti semmoista suburbaania porukkaa. Kerta ne asuu sen verran kaukana keskustasta, että niitten on aina öisin mentävä taksilla kotio. Ruottalaisten partiolaisten nuorisoretkikirveissä on turvallisuussyistä pelkkä varisi. Olkkonen oli taas eilen ollut siinä niiden naapurissa lapsenlikkana ja joutui käyttämään sitä pikkulikkaa vielä puolen yön jälkeen taksilla hatan päällä, kun ne oli leikkinyt ladiaattoreita ja amerikkalaista vapaapainia. Yksi arvonkalliolainen vakiri pystyy Tammelan torin rillillä syömään kaverin piikkiin, mokkaraa ja lihapuulla perinät, kaksi lihapiirakkaa munahampurilaisella ja kahdella nakilla sekä vetäseen kahdella huikalla litran tölkin punaista maitoa tuntematta itsensä vielä yhtään kylläiseksi. Ja sitten vielä lopuksi vähän yrheilua. Jätkät oli viime pyhänä katsellottua yhdessä pupissa, joka nimeä mä en nyt mainitte, ettei ne baarin isännät loukkaannut. Potkupalloilun maailmanmestaruuskilpailuiden finaalia. Ja siellä oli joku äijä hokenut koko aika, että Mee sille tilaa! Oli siis kipeä ukkeli. No niin, se on moro.
3: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola kaksi huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuolista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Tänään Turiossa pelkästään mä, Hönttä, kerta Toippari joutui jäämään vielä sinne Anttalaisen mökille saunapuita pilkkoon, mutta menee tää näinkin. Ja sitten niihin päivän polttamiin uutisiin. Hervantalaiset, lentävänniemäläiset ja jopa osa haukiluomalaisia on niin sanotusti semmoista suburbaania porukkaa, kerta ne asuu sen verran kaukana keskustasta, että niitten on aina öisin mentävä taksilla kotio. Ruottalaisten partiolaisten nuorisoretkikirveissä on turvallisuussyistä pelkkä varisi. Olkkonen oli taas eilen ollut siinä niitten naapurissa lapsenliikkana ja joutui käyttämään sitä pikkulikkaa vielä puolen yön jälkeen taksilla hatan päällä, kun ne oli leikkinyt gladiaattoreita ja amerikkalaista vapaapainia. Yksi arvonkalliolainen vakiri pystyy Tammelan torin rillillä syömään kaverin piikkiin, mokkaraa ja lihapuulla perinät, kaksi lihapiirakkaa munahampurilaisella ja kahdella nakilla sekä vetäseen kahdella huikalla litran tölkin punaista maitoa, tuntematta itsensä vielä yhtään kylläiseksi. Ja sitten vielä lopuksi vähän yrheilua. Jätkät oli viime pyhänä katsottua yhdessä pupissa, joka nimeä mä en nyt mainitte, ettei ne baarin isännät loukkaannut, potkupalloilun maailmanmestaruuskilpailuiden finaalia. Ja siellä oli joku äijä hokenut koko aika, että mee sille tilaa! Mee sille tilaa! Oli siis kipeä ukkeli. No niin, se on moro.
3: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola kaksi huonetta ja keittiö. Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.